0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Rugsėjo 11-13 dienomis Panevėžys švęs 523 gimtadienį. Trijų dienų programoje Panevėžys, kaip mes, panevėžiečių ir miesto svečių lauks į dermę susijungusios tradicijos kultūra, muzika, šiuolaikinis menas, technologijos, sporto ir bendruomenių veiklos, o viena pagrindinių šventės temų taps pats miestas ir jį kuriantys žmonės. Šiuo metė šventė kvies į Panevėžį pažvelgti per žmonės, kurie jame gyvena, kuria, dirba ir būrėsi bendroms veikloms. Jų idėjos, iniciatyvos ir istorijos atsispindės įvairiose gimtadienio programos dalyse. Nuo bendruomenių prisistatymų ir tradicinės šventinės eisenos iki kultūros, technologijų ir sporto renginių. Gimtadienio šventė rugsėjo 11 dieną penktadienį prasidės vidurdienį. Nuo Panevėžio kultūros centro link mugės scenos pajudės būgnininkų grupės šokio mūzos eisena, skelbianti trijų dienų šventės pradžią. Miesto centre veiks tradicinė mugė, o Respublikos, Urbšio, Elektros, Puzinio ir Kranto gatvėse bei Panevėžio kultūros centro prieigose lankytojai lauks amatininkai, tautodailininkai, kūrėjai ir prekybininkai iš įvairių Lietuvos regionų. Daugiausiai jaunimui skirtų veiklų penktadienį vyks Senvagėje. Čia įsikurs Senvagės, būrės, jaunųjų menininkų erdvė menas būti savimi, poilsio ir kūrybinės zonos, o Senvagės saloje pirmą kartą veiks technologijų erdvė. Rugsėjo 12-oji taps viena intensyviausių gimtadienio dienų. Vidurdienį Laisvės aikštėje vyks valstybės ir miesto vėliavų kėlimo ceremonija, po kurios miesto bendruomenės įstaigos ir organizacijos kvies į edukacijas, kūrybinės dirbtuves ir įvairias veiklas. Šventės programą papildys 22-asis trumpametražių filmų festivalis Aš plus miestas lygų kinas. Rugsėjo 13-ąją gimtadienio programoje daugiausia dėmesio bus skiriama sportui, aktyvioms veikloms ir bendruomenių iniciatyvoms. Taip bus užbaigtos trys Panevėžio gimtadienio dienos.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai. Geras FM.

0: Like this.
1: Yaros FM. 90'lerin ritmi.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
1: Geras FM.

Kiss FM 92 ритму. I wanna give you devotion.

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

yra mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt

0: yra mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vyriausybė žada siekti, kad vidutinės senatvės pensijos ir šalies vidutinio darbo užmokesčio į rankas santykis siektų ne mažiau kaip 50%. Prognozuojama, kad šiemet vidutinio darbo užmokesčio ir pensijų santykis sieks 47,4%. Norint jį padidinti, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija žada iki 2028 metų pradžios sparčiau didinti pensijas. Be to, mažinant šalpos pensijų gavėjų skurdą, ministerija kitų metų pabaigoje planuoja parengti ir priimti šalpos pensijų įstatymų pakeitimus, kuriais būtų didinamos jų gavėjų, ypač žmonių su negale ir senatvės pensininkų socialinės garantijos. Be kita ko, užtikrinant darbo užmokesčio viešajame sektoriuje, skaitant socialinių paslaugų srityje augimą, iki šių metų pabaigos numatoma priimti pataisas reglamentuojančias šių darbuotojų darbo užmokestį. Tuo metu Finansų ministerija iki kitų metų pradžios žada atlikti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų peržiūrą ir parengti tvaraus finansavimo modelį. Neatmetama, kad neradus lėšų elektros tinklo atstatymo darbams galėtų didėti ESO tarifas. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Finansų ministrui pareiškus, kad dėl rugpjūtį per Lietuvą praūžusios audros elektros

0: sistemą ir įdėks dviejų lygių pavojų signalus, kurie bus skelbiami atsižvelgiant į grėsmės pobūdį. Reaktyviniai dronai nuo praėjusios savaitės atakuoja Kyivą ir aplinkinius rajonus, dėl to kasdien skelbiama po 14 oro pavojų signalų, o tai labai kenkia verslui. Šios smūgių bangos taip pat trikdo eismą sostinėje, nes kol oro pavojų signalai nėra atšaukti, metro traukiniai nekerta Dniepro upės dalijančio sostinę į dvi dalis. Paprastai geltonas pavojaus lygis reikš dronų puolimą, o raudonasis raketų grėsmė, skaitant balistinių raketų ar didelio masto takų grėsmę, pažymėjo prezidentas. Pagal peržiūrėtas taisyklės Kijeve bus sutrumpintos komendanto valandos, o esant geltonam grėsmės lygiui, viena metro linija kertanti Dnieprą veiks visų pajėgumų. Vokietijos vyriausybė ragina Europos partnerės taikyti griežtesnius ribojimus Rusijos piliečių turistinėms kelionėms į Europos Sąjungą. Vokietijos vyriausybė antradienį apkaltino Rusiją dėl drono incidento Leipcigo oro uoste ir paskelbė apie sankcijas. Ministerijos atstovas priminė 2022 Europos Sąjungoje priimtą sutarimą bendrai pasirūpinti, kad šių C kategorijos vizų trumpalaikių vizų skaičius būtų sumažintas. Šį susitarimą esą įvairios šalys įgyvendina skirtingai griežtai. Be to, esą būtina užtikrinti, kad įvažiuotų tik tie asmenys, kurie nekelia jokios grėsmės.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai. Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Реклама.
1: О, Дева! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

0: Rima, kuriame bus aptartos svarbiausios priemonės audrų keliamoms problemoms spręsti. Šeduvoje šiandien vyksiančiame 8-ame regioninės politikos forume bus diskutuojama, kokios regioninės politikos Lietuvai reikia artėjant naujam strateginio planavimo ir investicijų etapui. Renginio metu bus svarstoma, kokios investicijos bus prioritetinės, kaip užtikrinti būtinasias paslaugas atokiose vietovėse ir ko reikia, kad regioninė darbo rinka būtų subalansuota ir gyvybinga. Anot organizatorių Lietuva yra svarbiame regioniniai politikai etape. Jie pabrėžė, jog įsibėgėja naujojo nacionalinio pažangos plano rengimas. Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje diskutuojama dėl ateinančio bendrijos finansinio laikotarpio, o vyriausybė netrukus tvirtins savo programos įgyvendinimo planą. Ministrų kabinetas žada iki 2028 vidurio uždrausti vienkartines elektronines cigaretes. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Vyriausybė žada iki 2028 antrojo ketvirčio uždrausti vienkartines elektronines cigaretes, taip pat didinti baudas už pažeidimus. Sveikatos apsaugos ministerija siūlys drausti šias cigaretes ir mažinti jų patrauklumą, reglamentuojant pakuočių išvaizdą ir griežtinant sankcijas už pažeidimus. Beveik 50 parlamentarų siūlo Lietuvoje uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Anot tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisų autorių, šių cigarečių rinka smarkiai išaugo, padidėjo jose nikotino koncentracija, jos kenkia sveikatai ir teršia aplinką. Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis 2024-aisiais elektroninės cigaretės Lietuvos moksleiviai pirmą kartą pabandė sulaukę beveik 13 metų, o kasdienės vartoti pradeda sulaukę panašaus amžiaus. Nuo 2015 metų 4 kartus išaugo elektroninės cigaretės pirmą kartą pavartojusių 13-mečių ar jaunesnių respondentų skaičius.
0: Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras paskelbė, kad atsistatydina dėl sąmyšio gynybos ministerijos administravimo srityje. Prokuratūra antradienį pranešė pradėjusi baudžiamąjį tyrimą dėl gynybos ministerijos administracinės srities, siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytas aplinkybės. Audito metu buvo tikrinamas valstybės 2024 metų finansinės ataskaitos tikslumas ir sandorių teisėtumas. Skandalas kilo paaiškėjus, kad Estija ketino pirkti artilerijos sviedinius Ukrainai ir sumokėjo 70 milijonų eurų avansą Indijos verslininkui, neturinčiam jokios ankstesnės patirties sudarant sandorius dėl šaudmenų. Tuometinis Estijos gynybos investicijų centro direktorius Magnusas Valdemaras Saras patvirtino, kad visi svarbiausi sprendimai buvo priimti pritarus gynybos ministerijai. Jis teigė, kad per derybas dėl pirmosios sutarties apie sandorį žinojo ne tik Pevkuras, bet ir tuometinis nuolatinis sekretorius Kustis Almas, bei jį pakeitęs Kaimas Kuskas. Pevkuras gynybos ministro pareigas eina nuo 2022 metų.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai. Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, su jumis Audra Stauskinė. Žemės ūkio ministras sako, kad iki rugsėjo 11 dienos bus renkama informacija apie audringų orų ūkininkams padarytus nuostolius, o po to prašoma ES paramos žalai kompensuoti. Pasak ministro, norima į Europos komisiją kreipti skubiai iki spalio, kad lėšos būtų išmokėtos kitą met. Pasak jo, spėjus išmokos ūkininkus pasiektų ne anksčiau kaip kitą met. Stiprus lietus prognozuojami ir artimiausiomis dienomis, todėl žemdirbiai praras derlių. Vilniuje bus atidarytas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras, į kurio infrastruktūrą Northway įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų. Kaip skelbia bendrovė, 3,5 tūkstančio kvadratinių metrų ploto centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, generacinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Centre planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Centro atidarimas dar vienas konkretus žingsnis Lietuvos ambicijos link – iki 2030 metų gyvybės mokslų sektorių indėlį išauginti iki 5% šalies bendrojo vidaus produkto. Artimiausiomis savaitėmis žadama pristatyti paramos būstui pakeitimus. Išsamiau apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Artimiausių metų vyriausybė tikimasi pateikti paramos būstui įsigyti

0: derasi su Ukraina dėl licencijų gaminti oro gynybos sistemų Patriot gaudomasias raketas, skirtas atremti Rusijos raketų atakas. Tačiau licencijų išdavimas šio oro gynybos sistemų gamybai nėra greitas sprendimas, nes tokioms gamykloms pastatyti prireiks ne vienų metų, teigia Rubijas. Paklaustas, ar prieštarauja Patriot licencijų suteikimui Ukrainai, jis atsakė, kad dabar dėl to deramasi, tai gali pasiteisinti, bet neišspręs iššūkio trumpuoju periodu, į kurį atkreipia dėmesį. Liepa viešėdamas Vašingtone, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu aptaręs galimybę gauti licencijas gaminti Patriot gaudamasias raketas. Tuomet Trumpas sakė, kad Jungtinės valstijos turėtų būti labai atsargios prieš suteikdamos leidimą Ukrainai. Pastaraisiais mėnesiais tiek Ukraina, tiek Rusija intensyvino oro smūgius viena kitai, todėl daugėja civilių aukų. Apsauga nuo balistinių raketų, kurias ypač sunku perimti, yra tarp pagrindinių Kyjivo prioritetų.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai. Radio stotis Geras FM.

0: Nepaisant draudimo, Australijoje vėl išaugo jaunimo naudojimasi socialiniais tinklais. Apie tai įsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Jaunesniniai 16 metų Australijos paaugliai vis dažniau naudojasi tokiomis socialinių tiklų programėlėmis kaip Instagram ir TikTok, nepaisydami pirmojo pasaulyje draudimo. Tai parodė tėvų kontrolės programinės įrangos bendrovės pateikti duomenys. Australija gruodžio mėnesį priėmė įstatymą draudžiantį vaikams naudoti socialinių tinklų platformomis, o Jungtinė karalystė, Prancūzija ir kitos šalys svarsto sekti jos pavyzdžiu. Tėvų kontrolės programėlės QI Studio duomenys rodo, kad įvedus teisinius apribojimus jaunimo naudojimasi socialiniais tinklais iš pradžių sumažėjo visose platformose ir visose amžiaus grupėse. Tačiau vėliau jų aktyvumas socialiniuose tinkluose vėl ėmė augti. Kai kurių programėlių atveju netgi priartėjo prie lygio buvusio prieš draudimą. TikTok, Instagram ir Snapchat naudojimas tarp 10-12 metų ir 13-15 metų amžiaus vaikų padidėjo, rodo duomenys. Vaizdo įrašų dalymosi svetainės TikTok atveju 25,9% 13-15 metų amžiaus vaikų vis dar naudoja šią programėlę, tai vos 1% mažiau nei prieš įsigaliojant draudimui. O tarp 10-12 metų amžiaus vaikų naudojimas buvo vos 0,6% mažesnis nei prieš draudimą. Jie galbūt jungiasi prie šių platformų naudodami VPN arba klastodami savo amžių, teigia saugumo ekspertė, tačiau priežastis gali būti visiškai paprasta, jie tiesiog naudojasi šiomis programėlėmis, nes apribojimai neveikia. Duomenys taip pat parodė, kad vaikai vis dažniau naudojasi žinučių siuntimo platformą WhatsApp, kuriai draudimas netaikomas. Duomenys buvo surinkti analizuojant nuasmenintą kasmėnesinį Australijos vaikų naudojimasi socialinių tinklų programėlėmis ir parodė procentinę dalį vaikų, kurie tam tikrą mėnesį bent vieną kartą naudojosi programėlę ilgiau nei 5 minutės iš eilės. Australijos pareigūnai teigia, kad draudimas skirtas apsaugoti vaikus nuo internetinių patyčių ir grobuoniškų algoritmų. Naujosios Zelandijos vyriausybė taip pat paskelbė, kad priims teisės aktą, pagal kurį tokioms įmonėms kaip Meta gali būti skirta bauda, siekianti iki 10% jų pasaulinių pajamų, jei nesilaikys reikalavimų.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne lygatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prezidentas susitiks su premjeru ir ministrais ir aptars priemonės audrų šalyje sukeltoms problemoms spręsti. Susitikime dalyvaus ir daugiau pareigūnų. Nuo šio antradienio gyventojų, kuriems audros elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei po 3 parų, gali su paprastinta tvarka kreiptis į ESO dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo. Rugpjūčio 22 dieną Lietuvą užklupusios audros metu daugelyje šalies vietų virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Piko metu elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkstančiams ESO klientų, o elektros tinkle užfiksuota daugiau kaip 9 tūkstančiai pažeidimų. Dėl audros padarinių ir ūkininkų patirtų nuostolių vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Skaičiuojama, kad audros finansinis poveikis siekia apie 17 milijonų eurų, elektros tinklo atkūrimas kainuos apie 10 milijonų, dar apie 7 milijonus sudarys kompensacijos ESO klientams. Draudikai dėl audros jau registravo beveik 14 tūkstančių draudžiamųjų įvykių, o bendra padaryta žala viršė 13 milijonų eurų. Kalbos inspekcija galutinai pralaimėjo kovą teisme dėl dvikalbių užrašų Vilniaus rajone. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė valstybinės kalbos inspekcijos skundą dėl dvikalbių lentelių su kaimų pavadinimais Vilniaus rajone. Ši nutartis neskundžiama. Ginčas tarp inspekcijos ir Vilniaus rajono savivaldybės merų kilo 2023 gegužę, kai inspekcija liepė Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančiose Bieliškių ir Ažulaukės kaimuose viešosius užrašus informuojančius apie šių kaimų pavadinimus pateikti tik valstybinę kalbą. Lentelės žyminčios minėtus kaimus yra dvikalbės kaimų pavadinimai užrašyti lietuvių ir lenkų kalbomis. Po regionų administracinių teismo sprendimo Vilniaus rajono meras teigė norėjęs įrodyti, kad dekoratyvinių lentelių traktavimas kaip kelio ženklo netitinka teisės aktų. Pasak jo, Seimas turėtų užpildyti įstatymų spragas, nes dabar yra daug neaiškumų dėl informacinių lentelių.
1: Iš užsienio. Dešimtis tūkstančių žmonių visoje Ispanijoje surengė mitingus reikšdami paramą Šiaurės Afrikoje esančios Ceutos eksklavo priklausomybė Ispanijai ir protestuodami prieš Madrido vyriausybės vykdomą migracijos politiką. Vakar mitingo dalyviai ir kalbėtojai apkaltino premjero Pedro Sančeso vyriausybę nulaidžiavimu Marokui ir nepakankama parama Ceutai. Marokas jau seniai reiškia pretenzijas į Ceutą ir Melilją, kitą Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje, tačiau šiuo metu jokio ypatingo spaudimo šio klausimu nedaro. Vėlų vakarą nacionalinės policijos pareigūnai ašarinėmis dujomis ir guminėmis kulkomis išsklaidė ekstremistų grupę susirinkusias prie parlamento pastato Madride. 4 demonstrantai, skaitant 2 nepilnamečius, buvo sulaikyti dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir pasipriešinimo pareigūnams, sakoma pranešime. Taip pat buvo sužeisti 4 policininkai. Norvegija Ukrainos valstybinės energetikos grupės Naftogaz reikalavimu Arktyje sulaikė Rusijos kruizinį laivą kaip kompensaciją už turto konfiskavimą. Naftogaz pranešime teigia, kad tarnybos pagal Norvegijos teismo nutartys Svalbardo salynės sulaikė laivą profesorius Molčanovas. Sulaikymu siekiama įvykdyti arbitražo sprendimą, kuriuo Rusija buvo įpareigota sumokėti Naftogaz apie 4 milijardus 200 milijonų dolerių už neteisėtą turto konfiskavimą po to, kai Maskva 2014-aisiais aneksavo Krymą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Реклама.
1: О, Дєве! Катінас!
2: Чи був отік пластикінис майщалис?
1: Галман, jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman. Radio stotis.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Geras FM 90-ųjų ritmų.
4: You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Praėjus daugiau nei savaitei nuo Lietuvą siaubusios audros, elektros energijos vis dar neturi kiek daugiau nei 4000 elektros skirstimo operatoriaus vartotojų. Blogiausia situacija ir toliau išlieka Utenos regione, taip pat Anykščių, Zarasų apylinkėse. Kai kuriuose vietovėse elektros tinklas yra taip stipriai pažeistas, jog šį reikės tiesti iš naujo. Kai kuriuose ruožuose nėra likusių sveikų atramų, jos išverstos, o elektros laidai nutraukti. Skaičiuojama, kad audros finansinis poveikis siekia apie 17 milijonų eurų. Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė kaltinamųjų Vilhelmo Germano ir Mindaugo Novicko advokatų prašymą dar kartą atidėti teismo posėdį bent kelioms dienoms. Todėl teismas pradeda nagrinėti su finansinių technologijų įmone Foxpay susijusių 4 asmenų baudžiamąją bylą. Teisėjos teigimu teismas sutinka, kad būtini dokumentai buvo pateikti tik vakar, tačiau proceso šalys dar turės laiko su jais susipažinti. Bylos nagrinėjimas Liepos viduryje jau buvo atidėtas rugsėjui. Kaltinamųjų advokatų prašymų ieškovų Honkongo ir Portugalijos įmonių atstovus įpareigojus pateikti papildomus dokumentus. Gavus naujoje Vilniuje atliktų aplinkos tyrimų rezultatus, tarša nenustatyta, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Gavus galutinius aplinkos tyrimus susijusius su mišių komunalinių atliekų tvarkymu naujoje Vilniuje rezultatus tarša Vilnelės upėje ir aplinkos ore nenustatyta, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Tyrimus jis inicijavo reaguodamas į gyventojų pranešimus dėl nemalonių kvapų ir siekiant įvertinti šioje teritorijoje vykdyto atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai. Skelbiama, kad aplinkos apsaugos agentūra atliko aplinkos oro kokybės matavimus ir Vilnelės upės vandens tyrimus. Dėl atliekų tvarkymo šiame rajone departamentas anksčiau kreipėsi ir į prokuratūrą, prašė įvertinti, ar ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimai atitinka teisės aktų reikalavimus.
1: Iš užsienio. ES užsienio reikalų ministrai pradėjo diskusijas dėl bloko diplomatijos reformos, ES siekiant išlikti konkurencingai vis labiau priešiškama pasaulyje. 27 valstybių narių bloko užsienio politikai ilgą laiką trukdė nesutarimai tarp narių ir instituciniai Briuselio biurokratų karai dėl įtakos. Pareigūnai teigia, kad svarbios veikėjos Prancūzija ir Vokietija iškėlė idėjas pertvarkyti bloko diplomatinę tarnybą, potencialiai sujungiant jos dalis su Europos komisija galinga ES vykdomąją instituciją. Tai sukėlė nuogąstavimų, kad užsienio politikos vadovės Kajos Kalas vaidmenį gali dar labiau susilpninti komisijos vadovė Ursula von der Leyen, kuri pasak diplomatų jau ir taip sutelkė per daug kontrolės. Tačiau po ministrų derybo Airijoje Kalas regis atvėsino entuziazmą. Ji teigė, kad mažesnės ES valstybės baiminasi, jog praras per nelyg daug užsienio politikos kontrolės, jei vadovaus komisija ir netiesiogiai sukritikavo von der Leyen. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad visoje šalyje bus uždaryti Vokietijos kultūros centrai. Tokio žingsnio rusai ėmėsi Berlynui apkaltinus Maskvą dėl bandymo įvykdyti išpuolį Leipcigo ir Halės oro uoste praėjusį mėnesį, bei paskelbus apie Rusijos konsulato Bonoje ir vadinamųjų rusų namų kultūros centro Vokietijos sostinėje uždarimą. Lavrovas teigė, kad Vokietijos Geotės institutui priklausantis kultūros centrai Maskvoje, Sankt Peterburge ir Jekaterinburge bus uždaryti. Ir pridūrė, jog bet koks kitas atsakas reikštų Rusijos savigarbos trūkumą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 m/s. Temperatūra svyruos nuo 18 iki

0: Prancūzijos literatūros premiją laimėjo šokiruojanti knyga apie Putino privatų gyvenimą. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Dviejų tremtyje gyvenančių Rusijos žurnalistų parašyta knyga apie Vladimiro Putino ateimą į valdžią ir asmeninį gyvenimą laimėjo naujai įsteigtą Prancūzijos literatūros premiją. Tabula užanti knyga pavadinimu Caras pats sau, kaip Vladimiras Putinas mus visus apgavo, remiasi žurnalistų Romano Badanino ir Michailo Rubino daugiau nei 20 metus trukusių tiriamųjų darbų. Knyga laimėjo naujai įsteigtą literatūros premiją Prix Strasbourg. Ją skiria didžiausia Prancūzijos regioninių laikraščių grupė Ebra ir jos patronuojanti bendrovė. Knyga Prancūzijoje turėtų būti išleista šį mėnesį. Jis skaitosi kaip šnipų romanas, teigia žiūri, apibūdinusi knygą kaip intriguojantį ir šokiruojantį kūrinį apie asmenį, kuris pats yra intriguojantis ir šokiruojantis. Tai rezultatas kelių šimtų interviu su liudytojais, kai kurie jų vėliau dingo tragiškomis aplinkybėmis, pridūrė vertintojai. Žinomas Rusijos žurnalistas Badaninas yra 2018 metais įkurto tyrimosios žiniasklaidos leidinio projekt steigėjas ir vyriausiasis redaktorius. Tiek Badaninas, tiek Rubinas, jo pavaduotojas projekt, gyvena Jungtinėse valstijose patyrę spaudimą Rusijoje. Tarptautinis tyrimosios žurnalistikos konsorciumas praėjusiais metais, kai pasirodė knygos leidimas rusų kalba, teigė, kad Badaninas ir Rubinas atsekė buvusio KGB agento iškilimą į valdžią ir asmeniškai smarkiai rizikuodami sulaužė Kremliaus primestą tabu dėl Putino asmeninio gyvenimo. Knygoje priešinamas oficialus Rusijos prezidento, kuris dabar yra valdžioje jau 26 metus, kaip pagrindinio tradicinių vertybių gynėjo nuo vakarų dekananso, įvaizdis ir jo asmeninio gyvenimo tikrovė, kurioje viešpatauja nesantokiniai ryšiai, nepotizmas bei ryšiai su organizuotu nusikalstamumu. Šiais metais įsteigtas apdovanojimas siekia būti literatūros premija, kuri būtų atvira pasauliui, o ne orientuota į Paryžių. Apdovanojimas siekia išsiskirti dideliu fondu. 20 tūkstančių eurų skiriama pagrindiniam nugalėtojui, 55 tūkstančiai eurų paskirstomi visoms kategorijoms.
1: Geras FM.

0: calm down. Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. Radio Statis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė. Sveiki. Teismas atmetė Lietuvos naftos importo ir perdirbimo bendrovės Orlen Lietuva prašymą laikinai areštuoti buvusios jos rangovės milijardinės vertės projektą Mažeikių gamykloje turėjusios įgyvendinti Jungtinės karalystės energetikos projektų valdymo bendrovės Petrofac antrinės įmonės Petrofac International filialo Lietuvoje turtą. Teismo vertinimu ieškovė nepateikė pakankamai duomenų, kurie galėtų sudaryti pagrindą spręsti apie grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui ar jo įvykdymo pasunkėjimą, komentare teigė teismo atstovė. Pasak jo, sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Orlen Lietuva arbitraže siekė prisiteisti 104 milijonus eurų iš buvusios rangovės Petrofac, kuria Lietuvos įmonė pernai nutraukė beveik milijardo eurų vertės sutartį dėl Mažeikių gamyklos modernizavimo projekto. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030 metų šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausiai investicijų beveik 230 milijonų eurų bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms, dar 170 milijonų numatyta Rukloje kuriamam karinio miestelio kompleksui. Neries terasų komplekse Rukloje įrengiami gyvenami ir administraciniai pastatai, valgykla, medicinos punktas, sporto, mokymų ir treniruočių erdvės, laisvalaikio erdvės, logistinio aprūpinimo statiniai, keliai ir visi būtini inžineriniai tinklai. Pirmosios nacionalinės divizijos reikmėms Rukloje taip pat statoma tankų bataliono, ryšių ir informacinių sistemų bataliono, logistikos bataliono ir kitų padalinių infrastruktūra. ESO dėl bendradarbiavimo per stichijas buvo susitarusi tik su 17 iš 60 savivaldybių. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Praėjus daugiau nei savaitei po audros ir elektros vis dar neturint keliems tūkstančiams vartotojų, valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas sako, kad bendrovė energijos skirstimo operatorius tik nedidelę apimtimį įgyvendino prieš porą metų reguliuotojo pateiktą rekomendaciją susitarti su savivalda dėl bendro darbo šalinant stichijų padarinius. Anot jo, ESO susitarimus dėl bendradarbiavimo yra sudariusi su mažiau nei trečdaliu šalies savivaldybių. Pasirašyti tokius susitarimus taryba rekomendavo 2024-aisiais, kai Lietuvoje siautusi audra taip pat buvo pridariusi nuostolių. Savo ruoštu ESO vadovas tikina, kad bendrovė žmonės esą palaiko ryšį su kiekviena savivaldybe, o audros metu informacija neva buvo teikiama bent du kart per dieną.
1: Iš užsienio. Danijos tarnybos įsiaiškino planus ir pasirengimą Rusijos diversijoms Danijoje. Pasak žiniasklaidos, tarp pagrindinių taikinių gynybos pramonės įmonės susijusios su karine pagalba Ukrainai. Kaip sakė Danijos saugumo ir žvalgybos tarnybos kontržvalgybos vadovas, pagrindinis tikslas yra sustabdyti konkrečius tiekimus Ukrainos gynybai. Žvalgybos tarnyba paprastai vengia viešumo, tačiau dabar grėsmė yra pakankamai konkreti, jog būtų galima paskelbti viešą perspėjimą. Per Rusijos atako Odesoje praėjusią naktį buvo apgriautas daugiaukštis gyvenamasis namas, sužeistas 17 žmonių, įskaitant 3 vaikus. Pranešama, kad apgadinti 21 aukšto gyvenamojo namo butai nuo 9 iki 16 aukšto, taip pat kažkiek automobilių.
0: Geras FM orai.

Yaros FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Siekiant pagrindinę šalies ligoninės paruošti be trikdžių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu, iki 2030 metų jų operacinių įrengimą po žeme planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų, o Kauno klinikos tikėtina bus pirma tai gyventinanti ligoninė, sako premjeras. Pasak jo, Kauno klinikos, Santaros klinikos ir Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė netrukus pradės inicijuoti savo projektus, kurie susiję su gynyba. Anot jo, tokia ligoninių pertvarka svarstoma finansuoti iš gynybos fondo. Premjeras pabrėžė, kad reikia skubinti medicinos įstaigų pasiruošimą ekstremalioms situacijoms. Planuojama, kad šie projektai būtų įgyvendinti iki 2030, tačiau keliama ambicija juos užbaigti greičiau. Teismų šiandien ketinus pradėti iš esmės nagrinėti su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusią Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko, Alfonso Aprazo ir Andriaus Razmos baudžiamąją bylą, kaltinamųjų advokatų prašymų teismas po 2 savaičių nuspręs ar bylą grąžinti prokurorui. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos teigimu išklausęs abiejų pusių išsamius argumentus, rugsėjo 16 dieną teismas rašytinę tvarką spręs dėl tolesnės bylos eigos. Teismas šiandien ryte atmetė advokatų prašymą dėl tik prieš dieną pateiktų kai kurių dokumentų dar kartą atidėti posėdį bent kelioms dienoms. Teisėjos teigimu teismas sutinka, kad būtini dokumentai buvo pateikti tik vakar, tačiau proceso šalys dar turės laiko su jais susipažinti. Bylos nagrinėjimas Liepos viduryje jau buvo atidėtas rugsėjui. Kaltinamų advokatų prašymų ieškovių Honkongo ir Portugalijos įmonių atstovus įpareigojus pateikti papildomus dokumentus. Užsienio žinios. Vokietijos Müncheno mieste į pastatą, kuriame įsikūrusios kelios gynybos įmonės, buvo mesti 2 padegamieji užtaisai. Dėl šio incidento sulaikyti 2 Bulgarijos piliečiai. Vokietijos ir kitas kariuomenės aprūpinanti technologijų įmonė patvirtino, kad netoli jos patalpų buvo rasti padegamieji užtaisai ir pridūrė, kad jos patalpos nenukentėjo. Apie vidurnaktį vietos laiku vienas liudininkas pranešė pareigūnams, kad iš automobilio galėjo būti išmesti kažkokie objektai. Policija rado vieną degantį padegamąjį užtaisą ir jis buvo nedelsiant užgesintas. Antrasis užtaisas buvo neutralizuotas. Pareigūnai pradėjo paiešką ir vienoje Müncheno degalinėje sulaikė 38 metų bulgarą ir 28 bulgarę. Latvijos nacionalinė elektroninė žiniasklaidos taryba užblokavo prieigą prie Baltarusijos radio interneto svetainės Radio Belarus, teigiama tarybos pranešime. Latvijos valstybės saugumo tarnyba informavo žiniasklaidos tarybą, kad šioje interneto svetainėje skleidžiama vienpusiška ir šališka informacija apie Rusijos karą prieš Ukrainą, teisinama Rusijos karinė agresija Ukrainoje ir platinama Baltarusijos diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos politinį režimą remianti informacija. Institucijų nuomonė tai galėtų neigiamai paveikti Latvijos visuomenės sanglaudą, tarp etninių santykius vertybų suvokimą ir Latvijos gyventojų jausmą, kad jie priklauso bendrai informaciniai sistemai. Žiniasklaidos taryba ir anksčiau yra priėmusi panašių sprendimų dėl prieigos prie Rusijos propagandą skleidžiančių interneto svetainių ribojimo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, kai kur smarkiai vėjas, pietvakarių pietų 9-14 vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: is a ghost town.
1: Keturi iš dešimties vaikų jau susidūrė su sukčiais ir pavojingu turiniu internete. Apie tai semiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Rugsėjį vaikai grįžta ne tik į klases, bet ir į savarankiškesnę kasdienybę su kišenpinigiais, mokėjimo kortelėmis, žaidimais, programėlėmis ir bendravimu internete. Tėvams tai reiškia ne tik papildomas išlaidas, bet ir augantį nerimą dėl vaikų saugumo ir jų elgesio su pinigais. Kaip rodo naujausias Swedbank inicijuotas mokyklinio amžiaus vaikų turinčių Lietuvos gyventojų tyrimas, suaugusieji kur kas labiau pasitiki savo, o ne vaikų gebėjimais atpažinti finansinius sukčius. Tyrimo duomenimis absoliuti dauguma, 71 procentas apklaustųjų mano, kad jų vaikai per artimiausius metus gali susidurti su sukčiavimo bandymais internete. O sukčiavimo rizikas labiau linkia pastebėti tie tėvai, kurių vaikai jau naudojasi mokėjimo priemonėmis banko kortele ar įrenginiu su bekontakčio apmokėjimo galimybe. Tyrimas atskleidžia ir tai, kad tėvų žiniomis didelė dalis vaikų 4 iš 10 jau yra susidūrę su pavojingu ar apgaulingu turiniu internete. Čia dominuoja patyčios bei turinys skirtas suaugusiesiems. Tuo metu su finansiniu sukčiavimu, kaip rodo apklausa, galėjo susidurti maždaug kas dešimtas nepilnametės. Tyrimas rodo, kad tėvai nepakankamai žino apie savo vaikų elgesį internete ir ten kylančiomis grėsmėmis. Maždaug ketvirtadalis, 24 procentai tėvų negali patvirtinti, ar jų atžalos per pastarusius metus yra susidūrę su įtartinu pavojingu ar apgaulingu turiniu internete. Tai rodo, jog kol kas jie neturi pakankamai reikalingų žinių apie tai, ką jų vaikai veikia internete. Dauguma klausų tėvų jaučia nerimą dėl to, su kuo internete gali susidurti jų vaikai. Vis dėl to didesnė dalis mokyklinio amžiaus vaikų turinčių tėvų labiau nerimauja dėl atžalų impulsyvaus išlaidavimo. 58 procentai.
2: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė, sveiki. Prieš prasidedant Seimo rudens sesijai, pirmadienį parlamento valdybos nariai susitiks su prezidentu. Šis susitikimas numatytas oficialioje Seimo darbotvarkėje. Šalies prezidentas ir parlamento vadovybė aptarti teikiamų teisės aktų projektų susitinka du kart per metus, prieš prasidedant pavasario ir rudens sesijoms. Eilinė Seimo rudens sesija prasidės kitą ketvirtadienį, rugsėjo 10 dieną. Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Vyriausioji rinkimų komisija konstatavo, kad ekspremjeras Gintautas Paluckas nepažeidė rinkimų kodekso, kai 2024 Seimo rinkimų kandidato anketoje nurodė neturintis nebaigtos atlikti teismo paskirtos bausmės ar baudžiamojo poveikio priemonės. Komisija nusprendė, kad nėra pakankamai teisinių ir faktinių duomenų konstatuoti, kad kai Paluckas kandidatavo į Seimo narius, nebuvo baigęs atlikti teismo paskirtos bausmės ar baudžiamojo poveikio priemonės, kaip tai suprantama pagal rinkimų kodeksą. Pasak komisijos, dėl to nėra pagrindo pripažinti į padarius šiurkštų rinkimų kodekso pažeidimą ir atitinkamai nėra pagrindo Seimui spręsti klausimą dėl Palucko parlamentaro įgaliojimų nutrukimo prieš terminą. Tokį sprendimą VRK priėmė 7 nariams balsavus už, 1 prieš ir 2 susilaikius. Dėl galimo piktnaudžiavimo apmokant tarybos narių veiklos išlaidas įtarimai pareikšti Kalvarijos savivaldybės tarybos nariui Rimui Sujetai ir buvusiam tarybos nariui Zigmui Grabauskui, bei Prienų rajono savivaldybės tarybos nariai Angeliai Mickieniai pranešė generalinė prokuratūra. Taip pat dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos narės Vilijos Bartašienės veiksmų tyrimas nutrauktas, jai pripažinus kaltę bei atlyginus savivaldybėje padarytą žalą. Valstybė nuo rugsėjo 1-osios pradėjo kompensuoti augimo hormono gydimą somatropinu vaikams turintiems augimo sutrikimų bei gimusiems mažesniais nei įprasta pagal savo gestacinį amžių, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Anot jos, gydimą šio hormonu skirs gydytojas įvertinęs vaiko augimą, sveikatos būklę ir gydimo poreikį pagal nustatytas kompensavimo sąlygas. Somatropinas skatina kaulų ir raumenų augimą bei reguliuoja medžiagų apykaitą. Iki šiol šis preparatas buvo kompensuojamas vaikams, kuriems diagnozuota hipofizės hipofunkcija. Vilniuje atidarytas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvių ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras. Į centro infrastruktūrą Northway įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų, dalis jų privačios lėšos, dalis nacionalinio plėtros banko ILTE finansavimas. 3,5 tūkstančio kvadratinių metrų ploto centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, vystomos 3D žmogaus audinius spausdinimo technologijos. Naujasis centras taps Northway įmonių grupės Vilniuje vystomo BioCity ekosistemos dalimi. Jame planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Naujajame centre veiks 20 nepriklausomų gamybinių linijų su integruotomis kokybės kontrolės laboratorijomis, pažangiamis švariųjų patalpų sistemomis ir izoliuota infrastruktūra, pritaikyta itin jautrių ląstelių terapijų gamybai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, kai kur smarkiai vėjas, pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.
3: Disco.

0: Реклама.
1: О, Дева! Катинас!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: 25-oji Juozo Tumo Vaižganto premija skirta poetui, eseistui, vertėjui, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatui Vladui Braziūnui už knygą Laikas yra arti, filotopinės skiautės, pranešė Lietuvos rašytojų sąjunga. Braziūnas premijai vertintas už knygoje puoselėjimas vaižgantiškas idėjas ir vertybės, gebėjimas sieti meninę raišką su etninės kultūros realijomis, meilė gimtajam kraštui ir jo žmonėms, dėmesingumą kalbai ir laiko įvykiams. Ši knyga išleista 2025-aisiais yra pirmoji Braziūno prozos knyga. 1300 eurų premija poetui bus įteikta Vaižganto gimtajame Malaišių kaime Anykščių rajone. Premija įsteigta 2002-aisiais minint rašytojo Juozo Tumo Vaižganto gimimo dieną ir Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungų 80-metį.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Garas FM. Garas FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė komisijos posėdėje pareiškė esą negavusi ne vieno euro už Nemuno aušros už konsultaciją šiai politiniai partijai. Taip įkalbėjo po to, kai šią savaitę paskelbta, kad prieš sugrįždama į komisiją, ji konsultavo aušriečius dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Pernai gegužę tapusi komisijos narė teisininkė šio fakto viešai nedeklaravo. Ji taip pat neatskleidė, ar už konsultacijas Nemuno aušrai gavo užmokestį, teikdama, kad informacija susijusi su jos kaip advokatės profesinė veikla. 2017-21 metais Matijošaitytė vadovavo vyriausiai rinkimų komisijai. Prezidentas dabar sako, kad jo išsakyta kritika švietimo ministrai neva nereiškia, jog ją reikėtų pašalinti iš pareigų. Esą reikia kalbėtis ir kartu ieškoti sprendimų, kad pažadai, kurie teikiami mokytojams, būtų įgyvendinti. Šalies vadovas šią savaitę pareiškė, jog norėtų paklausti švietimo ministrės, ar ji nori spręsti problemas, ar imituoti jų sprendimą. Reaguodama į jo kritiką, pati ministrė teigė, kad gerbė prezidento nuomonę, tačiau problemų sprendimas tikrai nėra imituojamas, o pasitikėjimą ministrė išreiškė premjeras. Teismas po 2 savaičių spręs, ar Germano ar buvusios konservatorių ministrės sutuoktinio bylą grąžinti prokurorui. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Teismų šiandien ketinus pradėti iš esmės nagrinėti su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusią Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko, Alfonso Aprazo ir Andriaus Rasmo baudžiamąją bylą, kaltinamųjų advokatų prašymų teismas po 2 savaičių nuspręs, ar bylą grąžinti prokurorui. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos teigimu išklausęs abiejų pusių išsamius argumentus, rugsėjo 16 dieną teismas rašytinę tvarką spręs dėl tolesnės bylos eigos. Teismas šiandien ryte atmetė advokatų prašymą dėl tik prieš dieną pateiktų kai kurių dokumentų dar kartą atidėti posėdį bent kelioms dienoms. Bylos nagrinėjimas Liepos viduryje jau buvo atidėtas rugsėjui. Kaltinamųjų advokatų prašymų ieškovių Honkongo ir Portugalijos įmonių atstovus įpareigojus pateikti papildomus dokumentus.
1: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų federalinė teisėja užblokavo Donaldo Trumpo administracijos ketinimą įgyvendinti naują vykdomąjį įsaką, kuriuo ribojama, kas turi teisę į pilietybę pagal gimimo vietą. Šis sprendimas užlugdė naujausią Trumpo bandymą apriboti šią konstitucinę teisę. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas jau anksčiau atmetė jo bandymus tai padaryti. Teisėja priėmė preliminarų teismų potvarkį reaguodama į žmogaus teisių organizacijų apeliaciją, kurioje buvo užginčytas rugpjūčio 6 dieną priimtas Trumpo vykdomasis įsakas, nukreiptas prieš tai, ką jis įvardijo gimdymo turizmu. Imigrantų teisių gynėjai pasveikino šį sprendimą. Ispanijos ministras pirmininkas šiandien pareiškė, jog nėra tvirtų įrodymų, kad Marokas liepa organizavo migrantų antplūdį į Seutą. Tai sakė pasirodžius policijos ataskaitai, kurioje atkreipiamas dėmesys į daugybę Maroko saugumo pajėgų klaidų. Tuo metu premjeras sukritikavo Maroko vyriausybę dėl komentarų apie Seutą ir Melilliją, Ispanijos teritoriją Šiaurės Afrikoje, nors retai reiškia kritiką Rabatui, pretenduojančiam į šias Ispanijos teritorijas. Liepos pabaigoje iš Maroko į Seutą įsiveržė maždaug 72 tūkstančiai migrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis, Seutoje vis dar yra apie 5000 migrantų, tarp jų 1200 nepilnamečių. 10 000 žmonių protestavo Seutoje ir visoje Ispanijoje dėl kairiųjų vyriausybės veiksmų sprendžiant krizę, o konservatorių ir kraštutinių dešiniųjų opozicija pasinaudojo šiais mitingais, kad vėl užsipultų premjerą.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, kai kur smarkiai vėjas, pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių!

yra mekas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Pet Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Beveik prieš dvi savaitę šalį nusiaubus galingai audrai ir elektros vis dar neturint keliems tūkstančiams vartotojų, prezidento patarėjas sako, kad šių žmonių situaciją galima apibūdinti kaip kritinę. Jis ragino imtis visų neatidėliotinų priemonių, siekiant atkurti elektros tiekimą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Patarėjo manimo turi įsijungti ir savivaldybių bei seniūnijų tinklas, kuris užtikrintų, kad gyventojai turėtų bent būtiniausius produktus, paslaugas, vandenį. ESO vadovas anksčiau teigė, kad yra objektų, kurių vartojimas daugiau nei 2 mėnesius yra mažesnis nei 40 kWh. Per mėnesį. Su jų savininkais, pasak jo, bus susisiekta ir tokiu atveju, jei objektai yra negyvenamieji namai sodybos, jie atsidurs prioritetų sąrašo gale. Pirmiausia, bus siekiama atkurti tiekimą gyvenamiesiems namams. Po audros padarinių ir ūkininkų patirtų nuostolių vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė sako, kad siekiant stiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto bus rengiami mokymai mokyklose dirbantiems specialistams. Tuo metu teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinimus du kunigus, vaiko teisų specialistai pranešė ketinantys patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančių QR kodus. Pranešama, kad kodai šiuo metu dar tikrinami. Be to, bendradarbiaujant su vyskupais, vaiko teisų specialistai siūlys pravesti 2 arkivyskupijose ir 5 vyskupijose mokymus apie tai, kas yra seksualinis smurtas, koks elgesys yra netinkamas, kokie signalai rodo, kad vaikas patiria seksualinį smurtą ir kaip reikia elgtis suaugusiems žmonėms, kad apsaugotų nepilnamečius. Tiesa, anksčiau skelbta, kad vienas įtariamas kunigas panašiuose mokymuose yra dalyvavęs. Teigiama, kad jau suderinti mokymai su Vilniaus arkivyskupija ar Kauno vyskupija. Mokymai turėtų startuoti šį mėnesį. Tuo metu beveik 30 parlamentarų į rugpjūtį registravo pataisas, numatančias viešo seksualinių nusikaltėlių registro sukūrimą, kuris būtų prieinamas kiekvienam asmeniui be žingsnės registracijos. Čekiukų byloje įtarimai pareikšti dar 3 politikams. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Dėl galimo piknaudžiavimo apmokant tarybos narių veiklos išlaidas, įtarimai pareikšti Kalvarijos savivaldybės tarybos nariui Rimui Sujetai ir buvusiam tarybos nariui Zigmui Grabauskui, bei Prienų rajono savivaldybės tarybos nariai Angelei Mickienei pranešė generalinė prokuratūra.
1: Tęsime žinias. Baltieji rūmai spaudžia Jungtinių valstybių kosmoso įmonės, įskaitant milijardieriaus Ilono Masko bendrovę, atsisakyti Prancūzijos prezidento kvietimo dalyvauti kitą savaitę Paryžiuje vyksančiame kosmoso aukščiausio lygio susitikime. Baltų rūmų pareigūnas įspėjo įmonių atstovus, kad dalyvavimas 2 dienų renginyje galėtų atrodyti kaip nebilus pritarimas ES politinėms pozicijoms. Šio sektoriaus atstovams jis taip pat sakė, kad Prancūzija esą nesuderino šio viršūnių susitikimo su Jungtinėmis valstijomis, apkaltino šalį konkurenciją varžančią veiklą ir užsiminė, kad renginio diskusijų grupės ESA nebuvo suformuotos taip, kad būtų įtraukta ir amerikiečių perspektyva. Paryžiuje vyksančiame aukščiausio lygio susitikime, kuriam kartu pirmininkaus Prancūzija ir Vokietija, laukiama pasaulio lyderių už maždaug 120 šalių, kurie susirinks aptarti su kosmoso naudojimu susijusių iššūkių. Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministerija šiandien iškvietė vyresnįjį Rusijos diplomatą, kad pasmerktų praėjusį mėnesį Leipcigo oro uoste įvykdytą išpuolį panaudojant droną, pranešė atstovas spaudai. Jis incidentą susijusį su sprogmenų prikrautų dronu pavadino naujausių išaiškių Rusijos valstybės bandymų pakenkti kolektyviniam saugumui. Šių veiksmų Jungtinė karalystė ėmėsi po to, kai ES šalys iškvietė Rusijos pasiuntinius ir aptarė naujas sankcijas dėl incidento susijusio su dronu. Vokietija dėl šio incidento apkaltino Maskvą.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, kai kur smarkiai vėjas, pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Реклама.
1: Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Radio stotis.

0: yra mekas.
1: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus v

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Artėjant šildymo sezonui ir prognozuojant galimą šilumos kainų augimą, energetikos ministras sako, kad vyriausybė jau pavedė institucijoms parengti priemonės, kurios daugiausiai bus orientuotos į biokuro pasiūlos didinimą. Tačiau anot jo, pridėtinės vertės mokesčio lengvatos šildymui grąžinti kol kas nesvarstoma. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas anksčiau teigė, kad didžiausia įtaka šilumos kainoms artėjantį sezoną turėtų daryti biokuras, kuris jo vertinimu dabar maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Asociacijos vadovo skaičiavimu vidutinė seno renovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita galėtų išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Vis dėlto galutinės gyventojų išlaidos šildymui priklausys ir nuo oro sąlygų. Kauno rajono savivaldybės administracija pradėjo vidinį tyrimą dėl dviejų darbuotojų veiksmų susijusių su paviešinta informacija apie premjero žmonos ir socialdemokratų aplinkos asmenų įdarbinimą. Tai patvirtino Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Pasak jo, komisija tirs viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės veiksmus. Šios savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja yra premjero sutuoktinė. Tuo metu anot administracijos direktorius dvare dirbančio personalo veiksmai nebus tyriami. Į požeminės operacines iki 2030-ųjų planuojama investuoti 300 milijonų eurų. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Siekiant pagrindinę šalies ligoninės paruošti be trikdžių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu, iki 2030 metų jų operacinių įrengimą po žeme planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. O Kauno klinikos tikėtina bus pirma tai gyvendinanti ligoninė, sako premjeras. Pasak jo, Kauno klinikos, Santaros klinikos ir Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė netrukus pradės inicijuoti savo projektus, kurie susiję su gynyba. Tokia ligoninių pertvarka svarstoma finansuoti iš gynybos fondo. Planuojama, kad šie projektai būtų įgyvendinti iki 2030, tačiau keliama ambicija juos užbaigti greičiau.
1: Tęsime žinias. Pekinas šiandien paragino Prancūziją atsisakyti neseniai priimto įstatymo dėl ultragreitosios mados ir pagrasino, kad jei prancūzai toliau laikysi šio kursu, Kinija imsis atsakomųjų priemonių. Antradienį įsigaliojus įstatymas numato mokesčius už tam tikrus gaminius, kurie galiausiai pasieks beveik 20 eurų už vieną drabužį. Tai yra viena iš priemonių siekiant sumažinti šios pramonės šakos poveikį aplinkai ir vietos ekonomikai. Pagal Prancūzijos teisės aktus ultragreitoji mada apibrėžiama pagal du kriterijus – įrengą patikimų drabužių kiekį ir drabužių taisymo išlaidą. Palyginti su jų pirkimo kaina. Šiandien žinoma, dėl itin žemų kainų ir greitai pagamintų drabužių, antradienį santūriai debutavo Honkongo vertybinių popierių biržoje, o ankstesni pirminio viešo akcijų platinimo planai Niujorke ir Londone žlugo. Prancūzija šiais metais išgyveno karščiausią vasarą per visą stebėjimų istoriją, pasižymėjusią karščio bangomis, sausra ir didžiuliais gamtiniais gaisrais, šiandien pranešė aplinkos ministrė. Pristatydama vasaros klimato ataskaitą, kuri apima birželio rugpjūčio mėnesius, ji teigia, kad tai buvo karščiausia vasara užfiksuota nuo stebėjimų pradžios 1900 metais.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, kai kur smarkiai vėjas, pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, kai kur smarkiai vėjas, pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, kai kur smarkiai vėjas, pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, kai kur smarkiai vėjas, pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, kai kur smarkiai vėjas, pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Prancūzijos literatūros premiją laimėjo šokiruojanti knyga apie Putino privatų gyvenimą. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Dviejų tremtyje gyvenančių Rusijos žurnalistų parašyta knyga apie Vladimiro Putino ateimą į valdžią ir asmeninį gyvenimą laimėjo naujai įsteigtą Prancūzijos literatūros premiją. Tabula užanti knyga pavadinimu Caras pats sau, kaip Vladimiras Putinas mus visus apgavo, remiasi žurnalistų Romano Badanino ir Michailo Rubino daugiau nei 20 metus trukusių tiriamuojų darbų. Knyga laimėjo naujai įsteigtą literatūros premiją Prix Strasbourg. Ją skiria didžiausia Prancūzijos regioninių laikraščių grupė Ebra ir jos patronuojanti bendrovė. Knyga Prancūzijoje turėtų būti išleista šį mėnesį. Jis skaitosi kaip šnipų romanas, teigia žiūri, apibūdinusi knygą kaip intriguojantį ir šokiruojantį kūrinį apie asmenį, kuris pats yra intriguojantis ir šokiruojantis. Tai rezultatas kelių šimtų interviu su liudytojais, kai kurie jų vėliau dingo tragiškomis aplinkybėmis, pridūrė vertintojai. Žinomas Rusijos žurnalistas Badaninas yra 2018 metais įkurto tiriamosios žiniasklaidos leidinio projekt steigėjas ir vyriausiasis redaktorius. Tiek Badaninas, tiek Rubinas, jo pavaduotojas projekt, gyvena Jungtinėse valstijose patyrę spaudimą Rusijoje. Tarptautinis tiriamosios žurnalistikos konsorciumas praėjusiais metais, kai pasirodė knygos leidimas rusų kalba, teigė, kad Badaninas ir Rubinas atsekė buvusio KGB agento iškilimą į valdžią ir asmeniškai smarkiai rizikuodami sulaužė Kremliaus primestą tabu dėl Putino asmeninio gyvenimo. Knygoje priešpriešinamas oficialus Rusijos prezidento, kuris dabar yra valdžioje jau 26 metus, kaip pagrindinio tradicinių vertybių gynėjo nuo vakarų dekananso, įvaizdis ir jo asmeninio gyvenimo tikrovė, kurioje viešpatauja nesantokiniai ryšiai, nepotizmas bei ryšiai su organizuotu nusikalstamumu. Šiais metais įsteigtas apdovanojimas siekia būti literatūros premija, kuri būtų atvira pasauliui, o ne orientuota į Paryžių. Apdovanojimas siekia išsiskirti dideliu fondu. 20 tūkstančių eurų skiriama pagrindiniam nugalėtojui, 55 tūkstančiai eurų paskirstomi visoms kategorijoms.
1: Radio stotis Geras FM.

0: times again.
1: Geras FM.
2: Aš sugrįžau, atsiminę sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau,

0: Nepaisant draudimo, Australijoje vėl išaugo jaunimo naudojimasi socialiniais tinklais. Apie tai įsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Jaunesniniai 16 metų Australijos paaugliai vis dažniau naudojasi tokiamis socialinių tiklų programėlėmis kaip Instagram ir TikTok, nepaisydami pirmojo pasaulyje draudimo. Tai parodė tėvų kontrolės programinės įrangos bendrovės pateikti duomenys. Australija gruodžio mėnesį priėmė įstatymą draudžiantį vaikams naudoti socialinių tinklų platformomis, o Jungtinė karalystė, Prancūzija ir kitos šalys svarsto sekti jos pavyzdžių. Tėvų kontrolės programėlės QI Studio duomenys rodo, kad įvedus teisinius apribojimus jaunimo naudojimasi socialiniais tinklais iš pradžių sumažėjo visose platformose ir visose amžiaus grupėse. Tačiau vėliau jų aktyvumas socialiniuose tinkluose vėl ėmė augti. Kai kurių programėlių atveju netgi priartėjo prie lygio buvusio prieš draudimą. TikTok, Instagram ir Snapchat naudojimas tarp 10-12 metų ir 13-15 metų amžiaus vaikų padidėjo, rodo duomenys. Vaizdo įrašų dalymosi svetainės TikTok atveju 25,9% 13-15 metų amžiaus vaikų vis dar naudoja šią programėlę, tai vos 1 procentu mažiau nei prieš įsigaliojant draudimui. O tarp 10-12 metų amžiaus vaikų naudojimas buvo vos 0,6% mažesnis nei prieš draudimą. Jie galbūt jungiasi prie šių platformų naudodami VPN arba klastodami savo amžių, teigia saugumo ekspertė, tačiau priežastis gali būti visiškai paprasta, jie tiesiog naudojasi šiomis programėlėmis, nes apribojimai neveikia. Duomenys taip pat parodė, kad vaikai vis dažniau naudojasi žinučių siuntimo platformą WhatsApp, kuriai draudimas netaikomas. Duomenys buvo surinkti analizuojant nuasmenintą kas mėnesinį Australijos vaikų naudojimasi socialinių tinklų programėlėmis ir parodė procentinę dalį vaikų, kurie tam tikrą mėnesį bent vieną kartą naudojosi programėlę ilgiau nei 5 minutės iš eilės. Australijos pareigūnai teigia, kad draudimas skirtas apsaugoti vaikus nuo internetinių patyčių ir grobuoniškų algoritmų. Naujosios Zelandijos vyriausybė taip pat paskelbė, kad priims teisės aktą, pagal kurį tokioms įmonėms kaip Meta gali būti skirta bauda, siekianti iki 10% jų pasaulinių pajamų, jei nesilaikys reikalavimų.
1: Radijos stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: 4 iš 10 vaikų jau susidūrė su sukčiais ir pavojingu turiniu internete. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Rugsėjį vaikai grįžta ne tik į klases, bet ir į savarankiškesnę kasdienybę – su kišenpinigiais, mokėjimo kortelėmis, žaidimais, programėlėmis ir bendravimu internete. Tėvams tai reiškia ne tik papildomas išlaidas, bet ir augantį nerimą dėl vaikų saugumo ir jų elgesio su pinigais. Kaip rodo naujausias Swedbank inicijuotas mokyklinio amžiaus vaikų turinčių Lietuvos gyventojų tyrimas, suaugusieji kur kas labiau pasitiki savo, o ne vaikų gebėjimais atpažinti finansinius sukčius. Tyrimo duomenimis absoliuti dauguma, 71% apklaustųjų mano, kad jų vaikai per artimiausius metus gali susidurti su sukčiavimo bandymais internete. O sukčiavimo rizikas labiau linkia pastebėti tie tėvai, kurių vaikai jau naudojasi mokėjimo priemonėmis banko kortele ar įrenginiu su bekontakčio apmokėjimo galimybe. Tyrimas atskleidžia ir tai, kad tėvų žiniomis didelė dalis vaikų 4 iš 10 jau yra susidūrę su pavojingu ar apgaulingu turiniu internete. Čia dominuoja patyčios bei turinys skirtas suaugusiesiems. Tuo metu su finansiniu sukčiavimu, kaip rodo apklausa, galėjo susidurti maždaug kas 10 nepilnametės. Tyrimas rodo, kad tėvai nepakankamai žino apie savo vaikų elgesį internete ir ten kylančiomis grėsmėmis. Maždaug 1/4, 24% tėvų negali patvirtinti, ar jų atžalos per pastarusius metus yra susidūrę su įtartinu pavojingu ar apgaulingu turiniu internete. Tai rodo, jog kol kas jie neturi pakankamai reikalingų žinių apie tai, ką jų vaikai veikia internete. Dauguma klausų tėvų jaučia nerimą dėl to, su kuo internete gali susidurti jų vaikai. Vis dėl to didesnė dalis mokyklinio amžiaus vaikų turinčių tėvų labiau nerimauja dėl atžalų impulsyvaus išlaidavimo – 58%.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.
2: Don't cry, baby.